0: frišnim komadom na bestu. Na
1: best. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja čist frišen Relja.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
1: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

20:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja. FM. Ooh.

0: FM, Ljubljana.
1: A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe porjantli utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radio delati.
4: Ja, sem res, sam res.
3: Ti porjav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
5: Treba misljom, terasa, Hilton Hotel Barsa.
6: En večer, ena zabava, en oder. Sobota, 13. juni, Klub Cirkus, Noči. Vstopnice v predprodaji na Olaji. Relax.
7: A, dragi, a si slučajno kaj pozabil?
8: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne, rezervirati dopust.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
11: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026 vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topljiv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
4: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
3: Admiral, daje več.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ljubljana.
1: Čas za registraciju auta.
2: Ja.
1: U produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke. Pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu, s pravim pridihom tradicije.

0: Stop Event pika si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Stop Event pika si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Skoraj tretjina poslancev KPK-ju ni prijavila premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije poziva 29 poslancev trenutnega sklica naj nemudoma sporočijo podatke o svojem premoženju. Rok za oddajo se je iztekel že pred enim mesecem, največ kršiteljev, kar 17 pa prihaja iz vrst SDS-a. Sledijo poslanci Svobode, Demokratov ter Levice in Vesne. Premoženje poslancev se preverja za nadzor morebitnega neupravičenega bogatenja med poslanskim mandatom. Moravče pa so ostale brez župana. Milan Balažic je po korupcijski preiskavi in priporu odstopil, čeprav očitke zavrača. Občino bo zdaj začasno vodil podžupan, nato pa bodo morali izvesti nadomestne volitve. To pomeni, da bodo Moravčani dobili novega župana še pred rednimi lokalnimi volitvami, ki nas ostale čakajo jeseni.
3: Vreme.
4: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri dopoldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
5: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Promet.
4: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Šentjakob. Do ponedeljka do 5. zjutraj bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Cesta Ravne Dravograd pa je zaprta pri Ravnah zaradi del, tako bodo jutri do 19. ure. Danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Prosim, vzemite na znanje. Več informacij o zaporah pa najdete na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
3: Muska!
6: Muska!
3: Muska!
7: Best FM!

0: Plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Vreme.
1: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
0: Promet.
1: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Šentjakob. Do ponedeljka do 5 zjutraj bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je po usporedni regionalni cesti. Cesta Ravne Dravograd pa je zaprta pri Ravnah zaradi del, tako bodo jutri do 19. ure. Danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Prosim, vzemite na znanje, več informacij o zaporah pa najdete na spletni strani organizatorja. Srečno pot!

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si.
5: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union

0: Vrhovnica. Enostavno prava izbira.
1: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega šutarjevega zakona. Težava je tatvina majhne vrednosti, ki jo zakon obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da se lahko hitro zaplete. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo morda celo manjšo pa bi moral v zapor. Kaj je kaj, bodo tako odločili ustavni sodniki. V Španiji pa so na hladno pospravili goljufivega blagajnika. Začelo se je leta 2012, ko je stranka vstopila v njegovo prodajalno in želela preveriti, če je njena srečka dobitna. In bila je za skoraj 5 milijonov evrov, a to je prodajalec zatajil. Stranki je povedal, da srečka ni dobitna in listek vzel zase. Od takrat ga je skušal unovčiti kar 8-krat, a neuspešno saj ni uspel dokazati, da je njegov. Po 8. poskusu so ga obtožili in obsodili goljufije ter poslali v zapor za 3 leta in pol.
3: Vreme.
4: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Podpeč Rakitna. Zaradi gorečega vozila pa je zaprta cesta Gračišče Kubed. Varno za volanom.
7: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk. Preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: Ljubljana.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral daje več.
3: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Vreme.
1: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Podpeč Rakitna. Zaradi gorečega vozila pa je zaprta cesta Gračišče Kubed. Varno za volanom.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
4: Tudi na zimski tekstil in obutev.
3: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicantie.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: zlorabe položaja. Gre za primer iz leta 2023, ko so kot člani KNOVS-a omogočili nenapovedan nadzor na policiji, ki je preiskovala sume korupcijske afere na Darsu. Na to pa so njene ugotovitve sporočili svojim strankarskim kolegom, ki naj bi bili v afero vključeni. NSI vse obtožbe zavrača in trdi, da gre za politični pregon. Na sceno pa se vrača Jelko Kacin, tokrat za kulise. Obramboslovec, bivši minister in diplomat je sprva zaslovel kot tiskovni predstavnik slovenske osamosvojitvene vojne, v prejšnji Janševi vladi pa je postal glas in obraz vladnih ukrepov proti koronavirusu. Tudi tokrat se vrača k javnem nastopanju, a v za kulisje. Vodil bo odbor za koordinacijo državnih proslav in prireditev.
1: Vreme.
0: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
2: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
3: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Promet. Cesta Gračišče Kubed je zaprta zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih in proti Kopru pred priključkom Postojna za mudo do 10 minut in še zastoj na cesti Šmarje Koper. Varno pot.
4: Muska.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radio delati.
3: Ja, sem res, res.
2: Te prijav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15,000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Lesce v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
5: Admiral, daje več.
6: Treba mi sjom, terasa, Hilton hotel, bar.
4: Večer, ena zabava, en oder. Sobota, 13. juni, klub Cirkus, Nuči. Vstopnice v predprodaji na Olaji.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Štart, 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
8: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Vreme.
1: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
0: Promet.
1: Cesta Gračišče Kubed je zaprta zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih in proti Kopru pred priključkom Postojna za mudo do 10 minut in še zastoj na cesti Šmarje Koper. Varno pot.

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Spri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: 20%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stop event.si, tvoja stupnica u svijet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Best FM. Novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović bo plačal dolgove strankarskega kolega Borisa Miliča. Tako se je odzval na razkritja o Miličevem podjetju, ki naj bi Fursu dolgovalo več 10 000 evrov, dobrih 10 000 pa še delavcem. Stevanović jih je pozval, naj se obrnejo nanj, da jim denar povrne iz lastnih prihrankov. Prav tako je napovedal disciplinski postopek v stranki zoper Miliča in zavrnil, da gre za nabiranje političnih točk. Policija je sicer zaradi suma ponarejanja listin in kršitve delavskih pravic podala 2 kazenski ovadbi. Ameriška vojska pa je ponoči sestrelila novo pošiljko iranskih dronov. Teheran jih je poslal na trgovske ladje v zalivu, kljub četrtkovi napovedi ameriškega predsednika Trumpa, da so dosegli rešitev za končanje vojne z Iranom. Po njegovih besedah naj bi dogovor podpisali v naslednjih dneh v Evropi. Da so bliže dogovoru kot kdajkoli prej, je včeraj potrdil tudi Teheran.
0: Vreme.
2: Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
0: Promet.
2: Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper med Kozarjem in Brezovico in v obe smeri pred priključkom Postojna z zamudo okrog 15 minut. Pa še na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Pa še zastoja na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper v obe smeri. Zaprta je cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja pogašenega vozila, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke, pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
6: Relax.
7: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
8: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
7: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
11: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Na besta prihaja.
14: Frišna muska.
15: Muska.
16: Moje ime je David Amaro.
17: David Amaro.
18: To je komad perfekten za poletje.

vreme. Večinoma jasna sobota bo, tudi ploh danes ne pričakujemo. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri do poldne bo še sončno, popoldne pa bodo najprej na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte in po noči se bodo širile po vsej državi. Promet. Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper med Kozarjem in Brezovico in v obe smeri pred priključkom Postojna z zamudo okrog 15 minut. Pa še na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Pa še zastoja na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper v obe smeri. Zaprta je cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja pogašenega vozila, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Sečovlje pri Seči zaradi prometne nesreče, tam so v obe smeri zastoji. Varno pot!

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja?
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško. Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Best FM, novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka NSI se je odzvala na obtožnico, zaradi katere morajo njen predsednik in dva člana pred sodnika. Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat so obtoženi zlorabe Knovsa, ki je na policiji nenapovedano preverjal, ali ta prisluškuje osebam blizu NSI, domnevno vpletenim v podkupovanje na Darsu. Te tajne podatke naj bi jim na to sporočili. V stranki zatrjujejo, da je trojica postopala zakonito, kar bodo dokazali na sodišču. Vrtovec, predsednik stranke, je dodal, da gre za že stokrat prežvečene in izmišljene obtožbe. Vlada je

0: sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Promet.
0: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna z zamudo okrog 20 minut, pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah. Gneča je tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Cesta Gračišče Kubet pa je zaprta zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Srečno pot.
3: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk. Preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
4: Muzika.

0: Ljubljana.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral daje več.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: vreme. Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna z zamudo okrog 20 minut, pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah. Gneča je tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Cesta Gračišče Kubet pa je zaprta zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Srečno pot!

0: Oder. Sobota, 13. juni, Klub Cirkus, Nuči. Vstopnice u predprodaji na online.
1: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21. nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Tudi na zimski tekstil in obutev. Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja stupnica u svijet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Best FM. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Specializirano državno tožilstvo se je pritožilo na izločitev dokazov v primeru umora Zlatka Zovka. Ljubljansko okrožno sodišče je namreč v sredo izločilo dokaze, ki so jih preiskovalci pridobili s prikritim zbiranjem, saj da so izbrali nezakonito. Gre za postopek zoper peterico obtoženo likvidacije Zlatka Zovka, ki je bil skesana priča v preiskavi kavaškega klana. Hrvaško ministrstvo za demografijo pa je objavilo pregled enkratnih pomoči, ki jih občine podeli o družinam ob rojstvu otroka. Nekatere so zelo radodarne. Občina Sali na Dugem otoku denimo za prvorojenca čestita skoraj 8000 evri nagrade, sledita pa Ražanac pri Zadru 7 in Kolan na Pagu s 3000 evri. Znesek enkratne pomoči se sicer v občinah različno poveča z vsakim naslednjim otrokom. Največ na Viru, otoku ob Zadru, kjer družina za petega in vsakega naslednjega otroka prejme kar 26 tisočakov.
0: Vreme.
2: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo

tam zamuda do 10 minut in še gneča na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubet zaradi odstranjevanja posledic požara. Srečno pot!

0: Ljubljana.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in Pikasi.
5: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
1: Admiral, daje več.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.

vreme. Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo. Promet. Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna za zamudo 15 do 20 minut, pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah, tam zamuda do 10 minut. In še gneča na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic požara. Srečno pot!

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
6: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Best FM, novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikati so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti odločitve poslancev, da ne dopustijo referenduma o intervencijskem zakonu za razvoj. Sindikati so prepričani, da je referendum temeljna pravica za neposredno odločanje ljudi, njeno omejevanje pa, da je dopustno le v izjemnih primerih. Po njihovem združevanje sprememb več zakonov, ki omejuje pravice delavcev, ni med njimi. Njihovo pobudo za referendum o zakonu je sicer podpisalo dobrih 47 tisoč volivcev. Sončno in toplo vreme tega vikenda pa bodo v nedeljo zvečer presekale nove nevihte. Medtem ko na območju Komende in Haloz hitijo sanirati posledice sredinega neurja, meteorologi opozarjajo, da bodo že v nedeljo popoldne pogoji za nastanek močnih neviht, ki lahko prerastajo v krajevna neurja z nalivi, sunki vetra, pogostimi udari strel in točo. Čez noč se bodo širili nad vso državo, v naslednjih dneh po prehodu fronte pa se nam zopet obeta nov vročinski val.
10: Vreme.
9: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
11: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
10: Promet.
9: Zastoje zaradi del sta na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na štajerski avtocesti od Dramelj do predora Pletovarje. Zjutraj bo še zaprta vipavska hitra cesta v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na območjih Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in ostalih krajev več zapor, ki je točno najdete na spletni strani organizatorja. Varno pot!

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
4: Treba mislim, terasa, Hilton Hotel Barsa.
5: En večer, ena zabava, en oder. Sobota, 13. juni, Klub Cirkus, Nuči. Vstopnice v predprodaji na online.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
0: Promet.
1: Zastoja zaradi del sta na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na Štajerski avtocesti od Dramelj do predora Pletovarje. Zjutraj bo še zaprta Vipavska hitra cesta v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na območjih Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in ostalih krajev več zapor, ki je točno najdete na spletni strani organizatorja. Varno pot!

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.

0: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zavod za zdravstveno zavarovanje je oblikoval Prizmo, projekt za celovito prenovo upravljanja čakalnih vrst. Cilj je, da od pasivnega spremljanja stanja čakalnih vrst preidejo k njihovem aktivnem upravljanju z zbiranjem podatkov. Ti so zdaj razpršeni in se jih ne da analizirati. Z novim informacijskim sistemom pa uvajajo enoten sistem podatkov o vrstah pri vseh izvajalcih s kazalniki rezultatov. Z njimi naj bi na zavodu postalo jasno, kje prihaja do zastojev in kako jih odpraviti. S povorko pa se danes v Ljubljani končuje festival Parada ponosa. Letošnja poteka pod geslom Demokracija v naših rokah. Po besedah organizatorjev je za vsako družbo, ki si pravi demokratična, ključno, kako tretira svoje manjšine. Sklepni dogodek se odvija v Parku Zvezda, povorka po ulicah prestolnice pa bo krenila ob 19. z Metelkove. Zaključek parade sledi na Kongresnem trgu z govorom predsednice republike Nataše Pirc-Musar.
2: Vreme.
1: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Promet.
1: Pokvarjeno vozilo ovira promet na voznem pasu primorske avtoceste smer Ljubljana med Postojno in Ravbar Komando, previdno. In še zastoj zaradi del na štajerski avtocesti smer Maribor od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Srečno pot.
4: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk. Preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: Ljubljana.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Lesce v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral, daje več.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
1: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
11: Na Festu si predstavljamo čez frišno.
12: Čakajte, a pa to je res frišno.
11: To je Teja Tajirovič. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: vreme.
1: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Pokvarjeno vozilo ovira promet na voznem pasu primorske avtoceste smer Ljubljana med Postojno in Ravbar Komando previdno in še zastoj zaradi del na štajerski avtocesti smer Maribor od priključka Dravne do predora Pletovarje. Srečno pot!

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja!
2: V produktu naredimo vse!
3: Ja?
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.

0: Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Mladi službe ne vidijo več le kot vir zaslužka, temveč kot pomemben del svojega življenja. Sodeč po anketah se generacija, ki šele vstopa na trg dela, osredotoča predvsem na dobro ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Pri iskanju služb na prvo mesto ne postavljajo višine plače, ampak možnost napredovanja, varnost zaposlitve ter dobre odnose. Hibridno delo išče vsak četrti. Fleksibilen delovni čas ali ugodnosti jim ne pomenijo veliko, najbolj pa jih odvrača avtoritativen stil vodenja.
0: Vreme.
1: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
2: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
3: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Promet.
1: Ta trenutek ni večjih posebnosti na cestah, razen občasnega zastoja na Štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Varno za volanom.
0: Muska.
4: Muska.
0: Best FM.

0: frišnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ćao, ja sam Renja, a vi slušate Interkontinental,
2: Kontinental. U tvoju družbu prihaja čist frišen, Renja.

Subota, 13. juni, Klub Cirkus, Nuči. Vstopnice u pretprodaji na online. Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.

0: pa še kje parijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vreme.
1: Večinoma sončna bo ostala sobota s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sprva še jasna, že popoldne pa najprej na severovzhodu pričakujemo prve plohe in nevihte. Te bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo.
0: Promet.
1: Na trenutek ni večjih posebnosti na cestah, razen občasnega zastoja na Štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Varno za volanom.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: Kratke oblekce.
1: Sončna očala.
2: Perfekcija.
3: To je tvoj pomladni best weekend. Z Majo Tasič. Ko Maja izbere, veš, da bo best večer.
4: Hej, ura je 6:02, Maja Tasič sem v vaši družbi. En lep del sončne sobote imamo za sabo. Jaz upam, da ste jo preživeli na najboljši možen sobotni način. Jaz moram povedati iskreno, jaz sem bila malo na kolesu, na eni kavici v mestu, bilo je absolutno perfektno, pojedla sem eno dobro kosilo in evo, zdaj sem tukaj z vami pripravljena se družiti vse do 10 zvečer. Kaj ste vi danes kaj počeli oziroma kaj v tem trenutku počnete? Vse me zanima, kaj se vam posluša ali pa če mi hoče če čistko nekaj sporočiti na tole soboto, lahko pišete, lahko kličete na 051 806 806, sprejmem čisto vse klice in SMS-e. V našo družbo pa kot prva v best weekendu vabim Viki Miljković in Crno na belo. Dajmo si narediti en res the best večer.

Buba Mara in Galama v vikendu. Hello, hello, poslušate frekvenco Best FM, 12 imamo če 6 in Maja Tasič bom vaša družba vse do 10 zvečer. Še zmerno zgreje sonce, še zmerno zgreje. Tudi po moje morje, tisti, ki ste na morju živijo, dejte skočiti še enkrat za vse nas, ki delamo in ne moramo biti zale nekje ob morju, piti eno dobro vino in mal se poležavati na soncu. Tako da, evo, pozdravčki na morje vsem, ker ste tam. Tisti, ki ste že na dopustu, blagor se tudi vam malo smo fauš, tako da pomislite malo na nas, ko delamo in na tiste, ki smo trenutno v mestih in ne ob morju. Javite se, kje ste, kje ga danes žarte, kje ga danes žurate, vse me zanima na nič 51 806 806, jaz pa bom poskrbela za to, da bo na bestu sama vrhunska the best muska. V našo družbo že vabim frišno semsko breskvico, nisam tija mama, uživajte.

prišla s nami do gole kože. Hello, hello, Maja Tasič sem u vaši družbi, še točno 7 minut k nam zmanjka do pol sedmih. In evo, Bojana se nam je javila na nič pedera 806 in pravi, Maja, hej, lihar sem končala službo in se usedla v avto, sem že na poti do mojih na obalo. Dan zvečer, ražniči in dobra družba. Noč, Bojana, da boš imela boljšo pot na morje, ker verjamem, da je mogoče kje kakšna gužva na cesti, ker je vedno v zadnjem času. Evo ti eno senido.

0: Sanida in Idigade, veste, vegan noče z nekaj trenutkov v naših ušesih. Kje pa se vi nahajate v tem trenutku? Napište mi na 051-806-806, da se malo slišimo, malo pogovorimo in imamo sam še boljš.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Relax.
4: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne, rezervirati dopust!
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Maglavent in jo čini, mi se čini, da imate danes eno super soboto prav vsi v moji družbi. Maja Tasič sem z vami in še točno 18 minut nam zmanjka do sedmih. Jaz upam, da danes dokaj praznuje in da danes do gre kam žurat ali pa na kakšno pijačko zvečer in se zdaj že pripravlja in make-up in frizura in da bodo ti žal ne pozabiti na parfum, tako da evo vam dam eno za ogrevanje, da vas spravam v dober mod, preden šibate ven.

0: nasmejani na naši estradi. Jovan Perišić prihaja v našo družbo s komadom Moje najmilije. Kje ste, kaj počnete, kam se danes odpravljate ali pa ne odpravljate? Vse me zanima na nič pete na 806-806 in seveda najbolj pomembno vprašanje, kaj se vam v tem večeru danes posluša, oziroma zelo je še pozno popoldne, potem pa v večer.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Oh, pomlad.
1: Kratke oblekce.
2: Sončna očala.
0: Perfekcija.
3: To je tvoj pomladni best weekend. Z Majo Tasič. Ko Maja izbere, veš, da bo best večer.
4: Točno tako, ko Maja izbere, seveda bo dober večer, skupaj bomo žurali vse do desetih, tako da tisti, ki ste v moji družbi in ste zdaj na novo prišli, hello, hello, Maja Tasič, sem z vami, kje ste, kaj počnete, kam se peljete v tem trenutku in s kom boste dan zvečer preživeli večer. Evo, jaz ga bom z vami tukaj na bestu, kaj bomo si dobrega povedali, poslušali same dobre komade in zato začnimo danes s tem. Nedokraden, Džomla in 2 i 20 i 2, že v naši družbi. Džomla! We're gonna rock this place tonight. So every boy, grab a girl and hear.

Oh, best weekendu. Hello, hello, ma, tasi, če som vaši družbi 12, mamo čez sedmo in javu se nam je en gospodič na našo tajnico. Pravi takole. Živjo, Maja, sem šofer in non-stop poslušam best. Top radio ste in ti imaš še posebej lep in sladek glas. Hvala lepa. Pozdrav od Rase iz Metlike, če pa priložnost, da nam enkrat spustiš eno starejšo šabanovo pesem, bi bilo super. Hvala lepa in lepo se imej. Rasa, hvala ti za te in za vse moje družbi. Zdaj prihaja v best weekendu Šaban Šavlič in mi je go Mihajlo, kaj pa družka?

Tatarovići, noći in ta noči na Best FM-u. Hej, hoj, poslušate Best Weekend. 9 minut nam zmanjka do pol osme in Maja Tasič sem v vaši družbi. Na našo tajnico se javil tudi Žarko, ki pravi: Maja, hej, evo, lih obračamo čevape, čez polivamo pivo, da bojo še boljši in poslušamo Best FM. Žarko, če ostane kakšen čevap, kar lahko prineseš, na Best FM, ker tukaj obožujemo čevape, oziroma, ker dan zdelam samo jaz obožujem čevape. Tako da če ima kdo kaj odveč, lahko prinese. In za vse v naši družbi, zdaj, da bo te dal Ragio Orang na glas, prihaja tale gospa.

0: Ana Bekuta, blago meni, blago nama, ko lahko uživamo v sobotni večer v prihajanju s tako dobro musko. Tako da evo, Ana Bekuta že prihaja po hitrem postopku.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
3: Ej, stari, ti mogo na radiju delati.
4: Ja, sem res, res.
3: Ti prijav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
5: Treba mi sjom, terasa, Hilton Hotel Barsa.
6: En večer, ena zabava, en oder. Sobota, 13. juni, klub Cirkus, Nuči. Vstopnice v predprodaji na online.

0: Krišna, Krišna. In Narodna muzika.
1: To je Best FM.
2: Best FM.

Nin, ajde, bre, na Best FM, hello, hello, Maja Tazič, sem v vaši družbi, še točno 16 minut nam zmanjka do 8. In evo, tudi Larisa se nam je javila na našo tajnico 051-806-806 in pravi tako. Čau, Majči, poslušamo te na poti na piknik, dan žuramo na 40-letnici, ker praznujem jaz svoj 40. rojstni dan. Pozdravi mi Silvijo in Elvisa s tem komadom.

0: prin ce nec ai trânut că prin...
1: Poslușaș, Best FM, Ljubljana.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava, svet okusov u objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.

0: Oh, pomlad.
1: Kratke oblekce.
2: A sončna očala.
0: Perfekcija.
3: To je tvoj pomladni best weekend.
4: Z Majo Tasič.
5: Ko Maja izbere, veš, da bo best večer.
6: Hej, Maja sem v vaši družbi dve minutki, sta čez osmo in evo, z mano je tudi Tilen, ki pravi takole. Zdravo, Maja, Tilen tukaj, vozimo se že cel dan po Italiji, poslušamo Best FM in mi je prišla ideja, če bi za mojo boljšo polovico Arijano in najboljšo taščo, ne vem, ko, ki sta že malo utrujene od vožnje dala enega od Nedeljka Bajča, baje i za noč i za dan, tako da evo, Arijana in ne vem, ko zbudta se, ker tale je samo za vaj. Od vajnega Tilna in seveda za vse v moji družbi. Kje ste, kaj počnete, kam se boste, kje ga dan zžuramo skupaj, vse me zanima na nič 516 806. Zdaj pa predajam moj mikrofon najboljšemu Nedeljku, baj še baj, i za noč, i za dan.

și Edna Giuvreovic, Nona Best FM, 14, mama ce zas, mă, hello, hello, ma, ta, si ce sunt va și drujbi. In talnik doki prihaja u nedelivanju našega best večera je Jakov Jozinović. In točno, če jaz torej če ura zdaj 8, 9, 10, 11, vas, torej če 4 ure pride ven njegov prvi album Ja za čuda letim. Tako da, ko mi čakamo, da ga slišemo in da ga poslušamo, jaz pa do takrat nam zavrtim tole, da ga bom lažje dočakal. Jakov Jozinović, ja volim na Best FM-u in lih prej sem nekomu razlagala, da je danes točno tak dan, kot je bil kakšen dober mesec nazaj, ko je Jakov imel koncert v Stožicah. Tako lepo toplo je bilo, uf, takoj bi se vrnila tja. Tako da, evo, jaz sem zdaj zamišljala in si predstavljala, da to poslušam še enkrat v živo na njegovem koncertu. Zdaj pa mu predajam moj radijski mikrofon.

0: Sergej Četković na Best FM-u. Hej, hoj, Maja Tasić sam u vaši družbi. Jaz upam, da se imate fino in da uživate na frekvencah Best FM-a. Še 4 minute imamo do pol devetih in na našo tajnico se je javila tudi Vanja, ki pravi, da je bila lih kar v šopingu z njegovim fantom, ki se je končno, oziroma z njenim fantom, kaj jaz govorim, ki se je končno odločil, da si kupi nekaj novega in da je zelo ponosna na njega in da je bila njegova najboljša osebna asistentka. Zdaj pa, da bi rada slišala nekaj od Željka Joksimoviča, da se zdaj sprostita po tem trournem šopingu. Evo, tole imam za vaju. Dobiv leđa, o leđa, ruka led ledena, da li znaš kako vređa prazna postelja? Željka prihaja s komadom leđa, o leđa, takoj po oglasih, tako da evo Vanja in tvoj fant, jaz upam, da bosta uživala. Zdaj pa čez nekaj trenutkov, Željko, predaj moj mikrofon.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
4: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

stopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj

0: Pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.

Zvuk tišine na Best FM-u. 15 minut nam še manjka do devetih. Zdaj lahko pa že rečem, dobar večer. Maja Dasič sem v vaši družbi in na tajnico so se mi javili tudi dve najboljši prijateljci. Takole pravda, Majči čau, z najboljšo kolegico Manco sva danes šli sončni zahod dočakati na Ljubljanski grad. Ful je bilo lepo, dali sva si še Best FM, prinesli sva si še nekaj za pojest in za popit, sva pa res obe nedolg nazaj postali samski in greva čez malo težje obdobje, pa bi te prosili za komad od Seke Aleksič Poludela. Za najboljši kolegici pa čez vedno nekaj damo.

0: jaz verjamem, da sta najjači tudi vidvi, tako da vse vam bo ratal tudi čest, tudi fantov je milijon v tem morju fantov, tako da sigurno se bo najdete prav za obe, za vsako pač ne, da si ga delite, ampak za vsako po en, to sem mislila reči. Sega Aleksič pa za vaju in za vse moje družbi prihaja takoj po oglasih, vi pa napišite, kje ste, kaj počnete in kaj se vam posluša na nič petena 806-800.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čas za registracijo avta.
0: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
0: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
0: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Pomlad.
1: Kratke oblekce.
2: A sončna očala.
0: Perfekcija.
3: To je tvoj pomladni best weekend.
4: Z Majo Tasič.
5: Ko Maja izbere, veš, da bo best večer.
6: Dobar večer, dobar večer na Best FM. Eno minutko imamo čez deveto. Uf, kako lepo toplo je. Kmalo bom lahko rekla, da smo že kar v dobrem poletju. Sicer v koledarskem še ne, ampak temperature so definitivno ta prave. In evo, jaz verjamem, da se marsikdo zelo v moji družbi pred počitnicami, pred plažo 2026 pazi, da ne je preveč cukra, da vsak dan pridno telovadi, da bo tisto lepo izklesano telo na plaži. Tako da, evo, vam pošiljam šečer danes v drugi obliki. Jaz upam, da bo vsaj malo pomagal. Luna, grupa Luna v naši družbi in šečeru.

Slišal še Sunny Da in Čista ljubav na Best FM-u in točno to imamo tukaj vsi mi do vas in to je Čista ljubezen. Dobar večer, Maja Tasič, sem vaša družba na frekvencah Best FM-a, 14 jih imamo čez 9 in jaz upam, da se vam še ne spi, zato ker imamo še celo uro druženja pred nami. Jaz upam, da ste pojedli kakšno dobro večerjo ali da se peljate zelo na en drink nekam s svojimi najboljšimi prijatelji ali pa tudi sami, ker tudi to je včasih fajn iti tako, vzeti si ali eno knjigo, ali neko zadevo nekaj zapisati, ali mogoče, če kdo, ne vem, piše kakšno knjigo, ne vem, računalnik, karkoli, in iti nekam sami si naročiti en deci ali pa neko vašo najljubšo pijačo in samo biti v miru sami s sabo. In evo, ta mir nam bo zdaj prinesel Saša Matić, ampak ne tak, da zaspimo zraven, sam tak, da se sprostimo in poslušamo tole lepo pesem. Saša Matić, kad prođe sve...

0: Krišna in narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.

Na Best FM, dober večer, Maja Tasič, sem v vaši družbi, še 5 minute nam zmanjka do pol desetih in na našo tajnico se je danes javil tudi Bojan, ki pravi takole. Hej Maja, z mojo punco Ano se lih voziva iz dejta in bi rad posvetil eno ful lepo pesem od Željka Samrđiča. Moja si, moja si. O, kako lepo.

Tanja Savić, korona rimski in oči boje viskija na Best FM-u. Dobro večer, Maja Tasić, sem vaša družba in še točno 15 minut nam zmanjka do konca našega druženja. In takole, javo se nam je tudi Mario na našo tajnico in pravi tako. Bi lahko zavrteli pesem 3 v jedno za mojo življenjsko sopotnico Lidijo, ki se vozi z mano in mi dela družbo. Sporočil bi, da je najboljša. Lep pozdrav, Mario. Danes v moji družbi sami zaljubljeni, to je zelo lepo slišati. In evo, 3 v jednoj.

0: Lidija, imaš najboljšega moža oziroma fanta na tem svetu in evo, posvetil ti je to pesem in pa seveda za vse v naši oziroma v moji družbi, Marinko Rokvič 3 v 1 in takoj po oglasih. Jaz vam želim en prelep preostanek vikenda, preživite nedeljo, pejte malo na sončka, pejte na kakšen sladoled, sicer so zdaj ful dragi, ampak tako, mogoče si lahko pa tudi doma kakšen sladoled naredite ali pa kakšen kupite v trgovini. Bojte se ne. Lepo se mejte in se slišimo spet v ponedeljek v oddaji 6 ob 6. Čau!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

Dobar večer. Ja bih pa zaželjela najprej moji mami vse najboljše za njen 50. rojstni dan, ki ga je praznovala v četrtek, in želim vse dobro še naprej. Naj še ostane naprej tako vredo mama, kot je bila do sedaj. Bi pa ji zaželjela njeno najljubšo pesem od Seke Aleksić, Rođena zvukovima. Hvala lepa in lep večer. In seveda tudi lep pozdrav vam v studio na Radio Best FM, najboljši stres. Vas poslušam vsak dan, na poti, doma, vse posod, vedno v moji družbi. Hvala lepa.

0: Ljubljana.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ljubljana.
1: Ali viš da je bio Trevičik eden najvećih genija svojega časa in je nenehno razvijal nove izume u kuri svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več u reviji History i na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je vtlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.